0: Avete appena ascoltato una performance registrata al Green Festival 2025. Speriamo vi siate goduti l'audio binaurale in cuffia. Restate connessi o andate sul sito della radio per gli altri episodi.
1: سلام خراغ لاستاسو سیاستی د رادیو گوین سره پاتشه
2: رادیو گوین ٹریولینگ وداؤٹ موونگ